kala kungena chikaratele ka motwa zvichino bag kone ulomba hambo vatai makhelo wonde chava choneka lavanga nengangu luwa vangana.